0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про сороку.
2: Факт перший.
1: Сороки – одні з найрозумніших птахів. Сороки також є єдиними птахами, які впізнають себе в дзеркалі. Папуги, наприклад, вважають, що в дзеркалі інший папуга.
2: Факт другий.
1: Сороки їдять все, тобто вони можуть їсти як рослинну, так і тваринну їжу.
2: Факт третій.
1: Сороки можуть впізнавати конкретну людину не по запаху або голосу, а по обличчю. Зазвичай такою здатністю володіють тільки домашні, приручені тварини.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Гроші не зроблять вас щасливими. Зараз я маю 50 мільйонів, але я так само щасливий, як і тоді, коли мав 48 мільйонів. Арнольд Шварценеггер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Зразили скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджей ФМ.

0: miss you.
1: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де почуєш

ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під атаками російських дронів. У Харкові зафіксували влучання у Київському та Салтівському районах. Постраждали 4 людей. Пошкоджені автомобілі. Частина машин загорілася. Інформацію про наслідки ударів міські служби продовжують уточнювати.
0: У Києві кількість постраждалих після масштабної атаки 25 вересня зросла до 59. 25 людей залишаються у міських лікарнях, один пацієнт у тяжкому стані. Відомо також про 7 загиблих. На Київщині російський дрон влучив Іванківський ліцей номер 2. Пожежа охопила понад 300 квадратних метрів. Дітей у будівлі не було, постраждалих немає.
1: Удар зачепив і цифрову інфраструктуру. Пошкоджено дата-центр «Космонова», однак працівники не постраждали. Клієнтські дані вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню. Сервіси працюють на резервних майданчиках, хоча можливі тимчасові перебої. Після серії атак в Україні ухвалили додаткові рішення для посилення захисту дата-центрів та критично важливих об'єктів зв'язку.
0: На фронті від початку доби зафіксували 167 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки російських військ тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках. Противник активно застосовував авіацію, керовані авіабомби і тисячі ударних дронів. Українські підрозділи продовжували стримувати штурми на ключових ділянках, а ситуація на сході залишається напруженою.
1: Є й практична новина на сьогодні. Застосування графіків обмеження електроспоживання в Україні на суботу поки не прогнозують. Енергетики водночас просять стежити за оперативними повідомленнями, адже ситуація може змінюватися залежно від стану системи та наслідків нових атак. Тож поки субота має пройти без планових обмежень.
0: А тепер футбол. Збірна України розпочала новий сезон Ліги націй з перемоги над Угорщиною 1-0. Єдиний м'яч на 42-й хвилині забив Данило Сікан. Матч відбувся в Будапешті на Пушкаш-арені. Наприкінці зустрічі українці залишилися в меншості, але втримали перевагу до фінального свистка.
1: Наступний матч збірна проведе вже у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі проти Грузії. Початок о 19-й годині за київським часом. І після надзвичайно важкого дня ця футбольна перемога стала хоча б невеликою доброю новиною для українських уболівальників.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити! Пилку шкіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під атаками російських дронів. У Харкові зафіксували влучання у Київському та Салтівському районах. Постраждали 4 людей. Пошкоджені автомобілі. Частина машин загорілася. Інформацію про наслідки ударів міські служби продовжують уточнювати.
0: У Києві кількість постраждалих після масштабної атаки 25 вересня зросла до 59. 25 людей залишаються у міських лікарнях, один пацієнт у тяжкому стані. Відомо також про 7 загиблих. На Київщині російський дрон влучив в Іванківський ліцей номер 2. Пожежа охопила понад 300 квадратних метрів. Дітей у будівлі не було, постраждалих немає.
1: Удар зачепив і цифрову інфраструктуру. Пошкоджено дата-центр Космонова, однак працівники не постраждали. Клієнтські дані вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню. Сервіси працюють на резервних майданчиках, хоча можливі тимчасові перебої. Після серії атак в Україні ухвалили додаткові рішення для посилення захисту дата-центрів та критично важливих об'єктів зв'язку.
0: На фронті від початку доби зафіксували 167 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки російських військ тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках. Противник активно застосовував авіацію, керовані авіабомби і тисячі ударних дронів. Українські підрозділи продовжували стримувати штурми на ключових ділянках, а ситуація на сході залишається напруженою.
1: Є й практична новина на сьогодні. Застосування графіків обмеження електроспоживання в Україні на суботу поки не прогнозують. Енергетики водночас просять стежити за оперативними повідомленнями, адже ситуація може змінюватися залежно від стану системи та наслідків нових атак. Тож поки субота має пройти без планових обмежень.
0: А тепер футбол. Збірна України розпочала новий сезон Ліги Націй з перемоги над Угорщиною 1-0. Єдиний м'яч на 42-й хвилині забив Данило Сікан. Матч відбувся в Будапешті на Пушкаш-арені. Наприкінці зустрічі українці залишилися в меншості, але втримали перевагу до фінального свистка.
1: Наступний матч збірна проведе вже у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі проти Грузії. Початок о 19-й годині за київським часом. І після надзвичайно важкого дня ця футбольна перемога стала хоча б невеликою доброю новиною для українських уболівальників.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
0: Реклама на DJ FM.
2: DJ FM. Your dance hits mode activated.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама оф, DJ FM on.
2: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує, легені, які дихають, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
1: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на суботу знову була важкою. Росія атакувала Україну 173 безпілотниками різних типів, понад 50 із них були реактивними. Оборонці неба збили або подавили 134 цілі. Водночас влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 8 впали уламки збитих дронів.
2: У Києві найбільше наслідків. У Солом'янському районі, де після падіння безпілотника загорілися 5-поверховий житловий будинок і магазин на першому поверсі. Відомо про 4 постраждалих. Із будинку врятували 20 людей. В інших районах столиці уламки пошкодили офісну будівлю, вікна житлового будинку та магазин на території торговельного центру.
3: У Запоріжжі під завалами зруйнованого приватного будинку знайшли 2 загиблих жінок. Ще 2 людей поранені. Серед них 4-річний хлопчик. Під удар потрапив також один із міських ринків. На Харківщині після атаки безпілотника в Салтівському районі постраждали 4 людей. Пошкоджено 2-поверховий житловий будинок та автомобіль.
2: На Київщині через російські атаки постраждали 2 людей. Рятувальники вночі працювали одразу на кількох місцях. У столиці пошкоджено магазин «Ашан», людей там не травмовано, але торговельний об'єкт тимчасово закрили для оцінки стану і відновлення. На Житомирщині вдруге за тиждень атаковано підприємство «Кромберг енд Шуберт Житомир» з іноземними інвестиціями. За попередніми даними, без загиблих і травмованих.
3: Тим часом американська адміністрація юридично закріпила витрати майже всіх 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, яку Конгрес схвалив наприкінці 2025 року. Вже законтрактовано 307 мільйонів, а решту планують оформити до 30 вересня. Ракет для систем «Патріот» у цьому пакеті, за наявними даними, не буде, тож кошти спрямують на інші оборонні потреби України. Це дозволяє використати асигнування до завершення фінансового року.
2: Ще одна важлива тема – російська нафтопереробка. Пермський завод, 7-й у Росії за обсягом переробки, зупинив роботу після атаки безпілотника, пожежі та пошкодження трубопроводів, сховищ і технологічних установок. Підприємство переробляло близько 12,5 мільйонів тонн нафти на рік. Строки відновлення його роботи поки не називають.
3: На фронті за минулу добу російські війська, за даними українського командування, втратили ще близько 1710 військових. Також сили оборони повідомляють про знищення десятків артилерійських систем, великої кількості дронів та автомобільної техніки. А 26 вересня відзначають Європейський день мов і Всесвітній день моря. Нагадування про різноманіття, взаємозв'язки та речі, які об'єднують людей навіть у дуже складні дні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі, комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: We are back. Реклама off. DJ FM on.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на суботу знову була важкою. Росія атакувала Україну 173 безпілотниками різних типів, понад 50 із них були реактивними. Оборонці неба збили або подавили 134 цілі. Водночас влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 8 впали уламки збитих дронів.
1: У Києві найбільше наслідків. У Солом'янському районі, де після падіння безпілотника загорілися п'ятиповерховий житловий будинок і магазин на першому поверсі. Відомо про 4 постраждалих. Із будинку врятували 20 людей. В інших районах столиці уламки пошкодили офісну будівлю, вікна житлового будинку та магазин на території торговельного центру.
2: У Запоріжжі під завалами зруйнованого приватного будинку знайшли 2 загиблих жінок. Ще 2 людей поранені. Серед них 4-річний хлопчик. Під удар потрапив також один із міських ринків. На Харківщині після атаки безпілотника в Салтівському районі постраждали 4 людей. Пошкоджено 2-поверховий житловий будинок та автомобіль.
1: На Київщині через російські атаки постраждали 2 людей. Рятувальники вночі працювали одразу на кількох місцях. У столиці пошкоджено магазин «Ашан», людей там не травмовано, але торговельний об'єкт тимчасово закрили для оцінки стану і відновлення. На Житомирщині вдруге за тиждень атаковано підприємство «Кромберг енд Шуберт Житомир» з іноземними інвестиціями. За попередніми даними, без загиблих і травмованих.
2: Тим часом американська адміністрація юридично закріпила витрати майже всіх 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, яку Конгрес схвалив наприкінці 2025 року. Вже законтрактовано 307 мільйонів, а решту планують оформити до 30 вересня. Ракет для систем «Патріот» у цьому пакеті, за наявними даними, не буде, тож кошти спрямують на інші оборонні потреби України. Це дозволяє використати асигнування до завершення фінансового року.
1: Ще одна важлива тема – російська нафтопереробка. Пермський завод, 7-й у Росії за обсягом переробки, зупинив роботу після атаки безпілотника, пожежі та пошкодження трубопроводів, сховищ і технологічних установок. Підприємство переробляло близько 12,5 мільйонів тонн нафти на рік. Строки відновлення його роботи поки не називають.
2: На фронті за минулу добу російські війська, за даними українського командування, втратили ще близько 1710 військових. Також сили оборони повідомляють про знищення десятків артилерійських систем, великої кількості дронів та автомобільної техніки. А 26 вересня відзначають Європейський день мов і Всесвітній день моря. Нагадування про різноманіття, взаємозв'язки та речі, які об'єднують людей навіть у дуже складні дні. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: На грінчі.

0: IT-Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT-Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT-Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT-Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT-Friends.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.

0: треба дерево спилити. Пилку щіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили щіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FMUA.
2: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: Energy FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення. Екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM BRG.UA.
2: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ зранку знову опинився під атакою російських дронів. Наслідки нових влучань та падіння уламків фіксують одразу в кількох районах столиці. За останніми даними міської влади, постраждали 5 людей. У Солом'янському районі сталося займання та сильне задимлення в пошкодженій офісній будівлі, де працюють екстрені служби. В Оболонському районі безпілотник пошкодив нежитлову та складську будівлі. Одній людині медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Вранці також знову атакували виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Дарниця», який уже потрапляв під російський удар лише кілька днів тому.
0: На Одещині вночі масовано атакували цивільну інфраструктуру півдня області, де пошкоджень зазнали житлові будинки, комерційні споруди та адміністративні об'єкти. На місцях працюють служби. Постраждали фасади та скління більш як 10 приватних і багатоповерхових будинків, готельно-ресторанний комплекс та приміщення підприємства, але людей не травмовано. Наслідки продовжують ліквідовувати.
1: У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару безпілотників. Загинули 2 жінки. Серед постраждалих є 3-річний хлопчик, якому надають необхідну допомогу. На Харківщині протягом доби удари зафіксували у Харкові та ще 11 населених пунктах області. Постраждали 6 людей, серед них молоді мешканці регіону.
0: На Донеччині через російські обстріли загинули 2 цивільних. Ще 8 людей зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки та іншу важливу цивільну інфраструктуру. За добу з прифронтових територій евакуювали понад 1000 людей, серед них 85 дітей, а рятувальні служби продовжують допомагати мешканцям постраждалих громад.
1: Українські військові повідомили про значні втрати російських сил за минулу добу. 1710 військових, 7 танків, 20 бронемашин і 96 артилерійських систем. Також йдеться про 1445 безпілотників та 584 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, втрачених російськими підрозділами протягом лише однієї доби бойових дій. Окремо українські фахівці попереджають про активізацію російської дезінформаційної кампанії навколо вигаданих історій про нібито таємні тюрми, які поширюють державні пропагандистські ресурси.
0: І попри складний ранок, у постраждалих містах продовжують працювати медики, рятувальники, енергетики та комунальні служби, а пошкоджені об'єкти вже обстежують, щоб якнайшвидше перейти до відновлення у найближчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ зранку знову опинився під атакою російських дронів. Наслідки нових влучань та падіння уламків фіксують одразу в кількох районах столиці. За останніми даними міської влади, постраждали 5 людей. У Солом'янському районі сталося займання та сильне задимлення в пошкодженій офісній будівлі, де працюють екстрені служби. В Оболонському районі безпілотник пошкодив нежитлову та складську будівлі. Одній людині медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Вранці також знову атакували виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Дарниця», який уже потрапляв під російський удар лише кілька днів тому.
0: На Одещині вночі масовано атакували цивільну інфраструктуру півдня області, де пошкоджень зазнали житлові будинки, комерційні споруди та адміністративні об'єкти. На місцях працюють служби. Постраждали фасади та скління більш як 10 приватних і багатоповерхових будинків, готельно-ресторанний комплекс та приміщення підприємства, але людей не травмовано. Наслідки продовжують ліквідовувати.
1: У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару безпілотників. Загинули 2 жінки. Серед постраждалих є 3-річний хлопчик, якому надають необхідну допомогу. На Харківщині протягом доби удари зафіксували у Харкові та ще 11 населених пунктах області. Постраждали 6 людей, серед них молоді мешканці регіону.
0: На Донеччині через російські обстріли загинули 2 цивільних. Ще 8 людей зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки та іншу важливу цивільну інфраструктуру. За добу з прифронтових територій евакуювали понад 1000 людей, серед них 85 дітей, а рятувальні служби продовжують допомагати мешканцям постраждалих громад.
1: Українські військові повідомили про значні втрати російських сил за минулу добу. 1710 військових, 7 танків, 20 бронемашин і 96 артилерійських систем. Також йдеться про 1445 безпілотників та 584 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, втрачених російськими підрозділами протягом лише однієї доби бойових дій. Окремо українські фахівці попереджають про активізацію російської дезінформаційної кампанії навколо вигаданих історій про ніби

0: тобто таємні тюрми, які поширюють державні пропагандистські ресурси.
1: І попри складний ранок, у постраждалих містах продовжують працювати медики, рятувальники, енергетики та комунальні служби, а пошкоджені об'єкти вже обстежують, щоб якнайшвидше перейти до відновлення у найближчі години.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спаві Кент». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після ранкової атаки постраждали 5 людей. В Солом'янському районі пожежа охопила 5-поверхівку та магазин на 1-му поверсі, звідки рятувальники вивели 20 мешканців. Наслідки ударів зафіксували одразу в кількох районах столиці. Пошкоджені житлова забудова, офісні приміщення та інші об'єкти цивільної інфраструктури пожежі на основних локаціях вдалося ліквідувати.
0: У Харкові кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 6. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та приміщення університетів. У Салтівському районі зафіксували 2 влучання. На Одещині атакована автодорога. Пошкоджені 3 вантажівки, одна з них загорілася. 3 людей отримали поранення.
1: Дедалі тривожніша ситуація в окупованих Олешках, де, за наявними повідомленнями, гостро бракує їжі, чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію людей, які хочуть виїхати.
0: Сили оборони цієї ночі уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства після удару зафіксували пожежу. Річна потужність цього НПЗ становить близько 6,5 мільйонів тонн нафти.
1: Ще одна операція отримала назву «Барель» і стосувалася російської нафтової логістики, яку після попередніх уражень почали активніше переводити на залізницю. За офіційними даними, під час операції знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини. Збитки перевищили 10 мільйонів доларів. Також було порушено роботу окремих залізничних маршрутів, якими переміщували стратегічні ресурси та вантажі для воєнної економіки. Підготовка до самої операції тривала кілька місяців.
0: У Києві повторного удару зазнав дата-центр «Космонова». Через пошкодження опорної мережі частина клієнтів може відчувати перебої з інтернетом та іншими сервісами. Водночас клієнтські дані вдалося зберегти завдяки резервуванню. Сервіси продовжили роботу на запасних майданчиках, а провайдер «Коло ТБ» повідомив уже про 3-є влучання.

0: Президент Володимир Зеленський після нової хвилі атак закликав до сильнішої міжнародної відповіді та додаткових санкцій проти Росії, наголосивши на необхідності посилення тиску. Попри важкий ранок, медики, рятувальники і технічні служби продовжують відновлювальні роботи, повертаючи міста та сервіси до звичного ритму. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM. brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після ранкової атаки постраждали 5 людей. В Солом'янському районі пожежа охопила 5-поверхівку та магазин на 1-му поверсі, звідки рятувальники вивели 20 мешканців. Наслідки ударів зафіксували одразу в кількох районах столиці. Пошкоджені житлова забудова, офісні приміщення та інші об'єкти цивільної інфраструктури пожежі на основних локаціях вдалося ліквідувати.
0: У Харкові кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 6. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та приміщення університетів. У Салтівському районі зафіксували 2 влучання. На Одещині атакована автодорога. Пошкоджені 3 вантажівки, одна з них загорілася. 3 людей отримали поранення.
1: Дедалі тривожніша ситуація в окупованих Олешках, де, за наявними повідомленнями, гостро бракує їжі, чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію людей, які хочуть виїхати.
0: Сили оборони цієї ночі уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства після удару зафіксували пожежу. Річна потужність цього НПЗ становить близько 6,5 мільйонів тонн нафти.
1: Ще одна операція отримала назву «Барель» і стосувалася російської нафтової логістики, яку після попередніх уражень почали активніше переводити на залізницю. За офіційними даними, під час операції знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини. Збитки перевищили 10 мільйонів доларів. Також було порушено роботу окремих залізничних маршрутів, якими переміщували стратегічні ресурси та вантажі для воєнної економіки. Підготовка до самої операції тривала кілька місяців.
0: У Києві повторного удару зазнав дата-центр «Космонова». Через пошкодження опорної мережі частина клієнтів може відчувати перебої з інтернетом та іншими сервісами. Водночас клієнтські дані вдалося зберегти завдяки резервуванню. Сервіси продовжили роботу на запасних майданчиках, а провайдер «Коло ТБ» повідомив уже про 3-е влучання.
1: Президент Володимир Зеленський після нової хвилі атак закликав до

0: сильнішої міжнародної відповіді та додаткових санкцій проти Росії, наголосивши на необхідності посилення тиску. Попри важкий ранок, медики, рятувальники і технічні служби продовжують відновлювальні роботи, повертаючи міста та сервіси до звичного ритму.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 26 вересня. У Дніпрі хмарно, без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 12 градусів. У Чернівцях хмарно, короткочасний дощ. Удень плюс від 18 до 20. Уночі плюс від 7 до 9 градусів. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 9 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 11 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.
4: Менше слів, більше приспівів.

0: за кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
0: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай

0: Треба дерево спилити. Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

0: Реклама на DJ FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа-вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

Більше слів, більше приспівів. DJ FM. Barbra Streisand.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: За кадром, у кадрі, в сторіс, у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: DJ FM.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Роби сьогодні те, що інші не хочуть, і завтра житимеш так, як інші не можуть. Шоумен Джаред Лето.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Закарпаття.
1: Факт перший.
0: Закарпатська область – найменша по кількості населення серед всіх інших областей нашої держави.
1: Факт другий.
0: На території Закарпаття проживають представники близько 70 національностей.
1: Факт третій.
0: Географічний центр Європи знаходиться саме у Закарпатті, поблизу селища Ділове Закарпатської області. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я звичайнісінька людина, така ж, як всі. Мені пощастило у житті не більше і не менше, ніж іншим. Просто коли мені посміхнулася удача, я зумів зловити її і утримати. Вона до цих пір зі мною. І я щасливий. Луї де Фюнес.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Burger King. Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.